Hinn stóra gatan og svær. Ta flokka ást jötanur Jesus og sættu við hann hvossu lönnja allar tjú að halda sal okkara í óvissu. Johannes Evangelium 24. Fyrir nú mongun áransrýjane kom bók út af danskum som nefndis Jesus, den stóa góðu, den stóa svá. Bókin tígist með sér áhauverð og höfundrin Axel Jeresen, som sverar ímiskun átfinningun og í gjörðar eru með út sövulega verleikannum við vikjandi Jesu Kristi. Hann sigir einast enn svo. Úr miljónun af jörstun stúir og í hesu lötu og bön og lovsongur til hansara, til Jesusar. Og í honun hefa mennesju funni allt. Fyrir að fyrsta sver upp á spurningarsvínar. Fyrir að anna linna og í lúging. Fyrir að tríja fyrirgefing fyrir sindsvína. Og fyrir að fjára vegun hefa steyja som bújar tæm. Jesus hinn stóra gatan og hinn stóra sværi. Hinn stóra gatan, þú spurt verur fyrr eftir fyrr, hver hann? Hann það stóra sværi fyrir hann og ég hefur sé hann som hann Hatta segi Axel Jeresen og við halda fram. Ta og hugsa verur þær og metalige lugingar som negv av gudsbötnun eru færin og jögnun i færinum tujum og framvegis færin og jögnun negvastan i haimnun i den så það tuj at þeir tryggva av hinn lífandi og upprysna Jesus Kristus som frelsar að horra og til hann som þeir halla sér ett og í lugingjunum tuj veri navn hansara kvöndi hann og hverja nott lofa og lovprysa ur sibirisko øyemarskar vuddunum til kolandi høyt og frumskauar vuddunar. Navn hansara veri prysa i fatökun einsemis bylun og vela husun störbojarins. For fjóna gudsbad som heimeren ikkje ver verdur med vore rikin og i óbyggd ötsjum funnu sér lefur í hólun og bergskórun, men alla stæðan bór og þeir vissar, þetta signa ég náni som lúsur upp sjöld, þeir myrkast og helli. Þeir ristu eitjenni Kristusar inn í hellisveginar og í katakombunum og í gamla Róm. Þeir sungu gleð náni Jesus, þeir voru lödd að stæðan til eurrattingastæðin. Og var fegin að vera funnun verdi að dodja fyrir hann som var degi fyrir þeig. Æsne þeig som að döfu neru kæsara var fyrd inn að Roms arena að berjast til degis með villum dyrun. Þóru inn við lovsangi til frelsaran að munnum. Þeig byrja af sangin hesemegin og hildu fram í himle. Kristus vært heimun og en lífandi verulöyt. Kristus og en lífandi verulöyt tjátt herr.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins hór, Svenning hefur sjálfur skrifað.